0: telie kibaka kwai ni wene ya mulube wangi otelie kibaka kwai yewe na mulube wangi oteme tokikuyu duto uling na morokura be wangi otelie kikuyu duto uling na morokura be wangi oteme ingila kwai yewe na mulube wangi oteme musikari kombo yewe na mulube wangi oteme walui ya duto uling na morokura wangi otelie makamba duto ingine ura mulube
1: wangi oteme
0: yo mumbasa duto na molo kura be wangi oteme yo Nairobi duto ling na molo kura be wangi oteme Kakamega duto ling na molo kura be wangi oteme Garissa duto ling na molo kura be wangi oteme yo Nyanza duto ling na molo kura be wangi oteme yo Kisumu duto ling na molo kura be wangi oteme Kisumu duto ling na molo kura be wangi oteme Yo Luo duto ling na molo kura be wangi